Majuddin kare wat satri wat sunya wat ngirno ngi dem te runda pat amana digbi jegenam tonal ni bayan wutuon te ngi wutu tol ni nun konnal di bay xellon yalla dogal ba nopinam tonal ni bayan wutuon te ngi wutu tol ni nun konnal di bay xellon yalla dogal ba nopinam nan dal di farlu.